ffermio'n tiaren ar ôl Christus. Mae'r mini ffermio'n tiaren ar ôl Christus. Mae'r mini ffermio'n tiaren ar ôl Christus. Mae'r mini ffermio'n tiaren ar ôl Christus. Mae'r mini ffermio'n tiaren ar ôl Christus. Cytsodd ar ôl Christus.